Moriba Kamara bora ka bi terrain kɔnɔna la. A ye ko sugu bɛɛ kɛ. A ma se ka na. Ala y'a ka baara kɛ o yɔrɔ la. Mɔgɔ t'an na mɔgɔ mun sera k'a dɔn k'a fɔ ko ko nin ko in bɛna kɛ saya de. Sabula n'an kun y'a dɔn an si kun tɛna taga balonta yɔrɔ in na. Ni Moriba yɛrɛ kun y'a dɔn ko ko nin kun y'ale tagacogo ye, ale yɛrɛ kun tɛna fɔ an ye k'an ka taga balonta yɔrɔ la. Ka Moriba ta ka bɔ tɛrɛn kɔnɔ, kaman kun da n'a ye Gabriel Ture kan, Moriba ni bin yɔrɔ la.